0: buforo u vrsti.
1: A ka štih buforo? Kaj piha? Maestral, jugo, košava, bonsun, orkana, tajfun, a je navadan vetar.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrane, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom